0: Suwa a bɛ se ka kɛ ni n sigɛrɛti mana ne ka kan ka taa sanni kɛ butigi dɔ la donc n bɛ o sigɛrɛti bila butigi ta la ka don n bɛ n ka sanni kɛ ni n bɔra n bɛ n ka sigɛrɛti ta n b'a min n bɛ continuer ni n ka ci ye.
1: O tuma n'i y'a bila da la a fagalen don walima i b'a mɛnɛlen de to.
0: Ayi n b'a mɛnɛlen de to yen n b'a mɛnɛlen de to butigi da la yen.
1: Cɛkɔrɔ Tarawele i ni ce kosɛbɛ i sɔnna k'an ka wele k'an jaabi.
0: Ma e yɛrɛ baraji.
1: Docteur Abu i y'a ni cɛkɔrɔ ka baro lamɛn ale kɔni ye fɛɛrɛ kɛ kosa a ka sigɛrɛti sisi kana se a ka ladenbaya ma kɔni a ye fɛɛrɛ laban dɔ fɔ an ye k'a bɛ sigɛrɛti bila butiki da la ka sɔrɔ a mɛnɛni yala o nafa bɛɛ ye ba.
2: Ka sigɛrɛti mɛnɛni bila magasin da la a man kan ka o kɛ n'a d'abord fɔlɔ a ko barika déjà an mɛn kɛla o di ale y'a mina kosa mais au moins ka lɔn quand même k'a t'a fɛ k'a la denbaya exposé
1: sigɛrɛti
2: sisi la o ye misali ɲuman le di mais an di mɛn la o kan an balimakɛ bolo n'ale yɛrɛ kanu parce que a b'a gbɛ y'a ma bon denmisɛn na n'ale yɛrɛ kanu bi se ka janba min ka k'a la lɔ a tɛ se fɔla ɲɛ a y'a la lɔ kelen di mais a di to dɔɔni dɔɔni bɔla a la. Et puis ala di a dɛmɛ ɲamɛ ma a ye janba to ye mais ka janba mɛnɛnin to ka taa sun janba la ka janba mɛnɛnin to a la magasin da la toujours janba ni ta y'a la a bɛ sisi dégagé fana n'a banna janba min na mɛ n di dayɔrɔ a janba la sa.
1: Docteur Abu Sherif i ni ce kosɛbɛ i ka nin jaabili o bɛɛ ladenni na.
2: Awa ko barika.
1: Lamɛnbaaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kɛnɛya jɛmukan na aw ni kɛ aw ka lolo lamɛnni na an bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ lɔkun nata ni waati kelen in na ka masala babu wɛrɛ kan nka yan'o kɛ aw k'aw janto aw ka kɛnɛya la aw b'a kalama o de ɲɔgɔn cɛ wa nɛgɛ karafejuru bɛ Musa Camu ne bolo.